uruqaqa uninqurunquruthi uyinqabga nqurunquruthi qobnqabga nqurunquruthi khabe qib waqiba unga thixita satha qiba chapa ira satha qoqo.